0: გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართ www.rt.net/tr.
1: გემოების მოგზაურობა. მოგესალმებით გადაცემაში გემოების მოგზაურობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენი პროგრამის ამ ეპიზოდში ისტორიის ერთ-ერთი უძველესი და ჯადოსნური სავაჭრო ქსელის სანელებლებისა და აბრეშუმის გზის გემონურ თავგადასავალში ვეშვებით. ჩინეთიდან შუა აზიამდე, ინდოეთიდან ანატოლიამდე გადაჭიმულ ამ გზებს მხოლოდ აბრეშუმი და სანელებლები არ გადაჰქონდათ, მათ შეახვედრეს

კულტურები შეცვალეს რეცეპტები და სამზარეულოებს ახალი სული შთაბერეს, თუ მზად ხართ, ჩვენი მოგზაურობა იწყება. სანელებლების გზა იყო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სავაჭრო მარშრუტი, რომელიც შორეულ აღმოსავლეთს დასავლეთთან აკავშირებდა. ინდოეთიდან და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიიდან წამოსული სანელებლები სპარსეთის ყურისა და წითელი ზღვის გავლით ხმელთაშუა ზღვას აღწევდა. 1517 წელს იავას სულთან სელიმის მიერ ეგვიპტის დაპყრობის შემდეგ, როდესაც ისეთი დიდი პორტი, როგორიცაა ალექსანდრია, ოსმალეთის კონტროლის ქვეშ მოექცა სტამბოლმა, ერთღამეში 1000-ზე მეტი სახეობის სანელებელი გაიცნო. აბრეშუმის გზაც თავის მხრივ სანელებლების გადასაზიდი გიგანტური ქსელი იყო. ჩინეთის ქალაქ შიანში დაწყებული ეს გზა უზბეკეთისა და ირანის გავლით ანატოლიამდე, იქიდან კი ევროპამდე აღწევდა. აბა, რა შემოვიდა ჩვენს უფრებზე ამ გზებით? პირველ რიგში შავი პირპილი. დღეს ის დამკვიდრებული ჩვენს ყოველდღიურობაში, რომ გვავიწყდება შუა საუკუნეებში შავი პირპილი ვალუტის ერთ-ერთი ფორმა იყო. ევროპაში ქირას შავი პირპილით იხდიდნენ, ხოლო პატარძლის მზითევში ოქროს ნაცვლად პირპილის მარცვლებს დებდნენ. დღემდე ინგლისურ სამართალში არსებული ტერმინი peppercorn rent, სიმბოლური ქირა, სიტყვასიტყვით პირპილის მარცვლის ქირა, სწორედ იმ პერიოდის რეალური გადახდებიდან შემორჩენილი მემკვიდრეობაა. როდესაც გოგონა თხოვდებოდა მამამისი მზითვის კილში რამდენიმე კილოგრამ შავ პირპილს, ამატებდა, რომ გოგონას მომავალ ეკონომიკურ გარანტიად ითვლებოდა. ამ ძვირფასი სანელებლების მსოფლიოსთვის გახსნის კარიბჭე სწორედ ეგვიპტური ბაზარი და სტამბოლი გახდა. ამერიკის აღმოჩენამ სინამდვილეში ერთი ჯამი შავი პირპილის გამო მოხდა. მას შემდეგ, რაც მე-15 საუკუნეში ოსმალეთის იმპერიამ სრულად აიღო კონტროლი აბრეშუმისა და სანელებლების გზებზე, ევროპელებმა ახალი გზების ძიება დაიწყეს, რათა პირპილთან უფრო იაფად მისულიყვნენ. ქრისტეფორე კოლუმბი, როდესაც დასავლეთისკენ მიემართებოდა, ეძებდა არა ახალ კონტინენტს, არამედ ინდოეთს, რათა სანელებლებამდე ისე მიაღწია, რომ ოსმალეთის კონტროლირებად გზებს არ დაშეშახებოდა. და დარიჩინი შრი-ლანკის ტროპიკული ტყეების ხეების ქერქისგან მიღებული ეს სანელებელი თვეობით გზას გადიოდა ანატოლიამდე მისაღწევად. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ის ჩვეულებრივი დანამატი გუგონია, ოსმალეთის სასახლის სამზარეულოში მას განსაკუთრებული ადგილი ეკავა. ის ხორცის მძიმე სუნს აქრობდა და გემოს აბალანსებდა. როდესაც მე-16 საუკუნეში ყავა პირველად შემოვიდა სტამბოლში, მას ისევე ხშირად სვამდნენ დარიჩინთან ერთად, როგორც ურშაქო. დღეს კაფეებში მორთმეული დარიჩინიანი ლატე სინამდვილეში მე-16 საუკუნის სტამბოლური ტრადიციაა. ირანის ხორასანის რეგიონში კი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი საგანძური ზაფრანა გვხვდება. 1 კილოგრამი ზაფრანის მისაღებად საჭიროა 150,000 ყვავილის ხელით სათითაოდ შეგროვება გამთენიისას. სწორედ ამიტომ ზაფრანა ოსმალეთის სასახლეში მხოლოდ სანელებელი კი არა, პრესტიჟისა და სიმდიდრის სიმბოლო იყო. განსაკუთრებით ზაფრანიანი ყვითელი ფლოვი და ზერდეს ტკბილეული სასახლის სუფრის განუყოფელი ნაწილი იყო. ყველა სნეულების წამალი, ჯანჯაფილი და ილი, ჯანჯაფილი ზამთრის სუსრში დასალევი შერბეთების მთავარი ინგრედიენტი იყო. მას საჭმლის მონელებისა და კაცების წინააღმდეგ იყენებდნენ. ილი კი, რომელიც დღემდე ახლო აღმოსავლური ყავის განუყოფელი ნაწილია, სულთნებისთვის მომზადებულ თურქულ ყავას არომატს მატებდა. სანელებლების გზით მოსულმა მორმა საოცრება ოსმალეთის სამზარეულო ნამდვილ აფთიაქად აქცია. კიდევ ერთი განძი იყო მიხაკი. ინდონეზიის მოლუკის კუნძულებიდან წამოსული ეს სანელებელი ხორცის კერძებ სინაზეს მატებდა. თუმცა ყველაზე მეტად სასახლის შერბათებთან ასოცირდებოდა. ოსმალეთის სამზარეულოში უმიხაკო შერბათი წარმოუდგენელიც კი იყო. და ბრინჯი, აბრეშუმის გზის ყველაზე კაშკაშა კვალი ანატოლიაში, ჩინეთისა და ინდოეთის დაჭაობებული მიწებიდან შემოსული ბრინჯი ოსმალეთში სიმდიდრისა და დახვეწილობის სიმბოლო იყო, ვინაიდან ისტამბულში, ძირითადად ეგვიპტის ქალაქ დემიატიდან შემოდიოდა. ჩვენს ისტორიაში დამკვიდრ და ცნობილი გამოთქვა დემიატში ბრინჯისთვის მიმავალმა სახლში ბურღულიც დაკარგაო. ეს სიტყვები გვიან ამბობს ვაჭრებზე, რომლებიც უფრო ძვირფასზე და შორეული ბრინჯის მოსაპოვებლად მიდიოდნენ. მაგრამ მეკობრეების თავდასხმის გამო უკვე ხელთ არსებულ ბურღულსაც კარგავდნენ. სასახლის სამზარეულოში ფლოვი არა მხოლოდ გარნირი, არამედ დამოუკიდებელი კერძი იყო. ანატოლიის ცნობილი მანთიც აბრეშუმის გზის საჩუქარია. მას ჩინური ვონტონეტებისა და შუა აზიურ ორთქლზე მომზადებული დამფლინგების ფესვები აქვს. ცხენზე ამხედრებული მომთაბარეებისთვის ეს იყო ხორცის სომში შენახვის პრაქტიკული გზა. თუმცა როდესაც მანთი ანატოლიასა და ოსმალეთის სასახლეებს მიაღწია, ის ნამდვილ მოთმინების წესად იქცა. მანთი ანატოლიაში სულ უფრო და უფრო პატარავდებოდა. ერთი კოვზით 40 ცალი მანთის მიერთმევა არამხოლოდ კულინარიული ოსტატობა, არამედ სტუმრისადმი პატივისცემის გამოხატულებაც იყო. ამ გზებით მხოლოდ

ინგრედიენტები კი არა ტექნიკაც მოგზაურობდა ინდოეთის ცნობილი მიწაში ჩაფლული თანდურის ღუმელები ანატოლიის ციხის თიხის ღუმელებს შეერწყა და დღევანდელი თონის კულტურა წარმოშვა. მეორე მხრივ შორეული აღმოსავლეთის ცნობილი ვოკის ტექნიკა ინგრედიენტების მაღალ ცეცხლზე მცირე ცხიმით სწრაფი ტრიალი ანატოლიის მომთაბარე სულთან შეხვედრისას საჯის ყაურმად იქცა. ასევე შუა აზიის მკაცრი სტეპებიდან წამოსული ხორცის შენახვის მეთოდი მომთაბარეებს ხორცი ათასობით კილომეტრზე უნდა ეტარებინათ ისე, რომ არ გაფუჭებ ყოფილიყო. ხორცის დამარილება, სანელებლებში გახვევა და სიმძიმის ქვეშ დაპრესვა ნესტის გამოსადევნად, ანუ დღევანდელი ბასტურმა სინამდვილეში მსოფლიოში კონსერვირების ერთ-ერთი პირველი მეთოდი იყო. აბრეშუმისა და სანელებლების გზა იყო მსოფლიოს უდიდესი კულტურული ხიდი, სადაც გემოები, ტექნიკა და ათასწლიანი ისტორიები ერთმანეთს ხვდებოდა. დღეს ყოველ ბრინჯის მარცვლში და შერბაზის ყოველ ყლუბში ათასობით კილომეტრის მოგზაურობის კვალია. ჩინეთის ვრცელი მინდვრობიდან წამოსული თეთრი ბრინჯი და ინდოეთის იდუმალი ტყეების სანელებლები ანატოლიის ნაყოფიერ მიწაზე გაერთიანდა და შექმნა ის დიდი სურათი, რომელსაც დღეს თურქულ სამზარეულოს ვუწოდებთ. მომავალ ეპიზოდში ისტორიის კიდევ ერთ იდუმალ გაჩერებაზე შევხვდებით. გემოების მოგზაურობა.

განახლებად ენერგიაში მიზანი 100,000 დადგმული სიმძლავრეა. ენერგია ცხოვრებისა და წარმოების შეუცვლელი ძალაა. თუმცა მზარდი მოსახლეობა და მზარდი საჭიროებები ენერგორესურსების მდგრად გამოყენებას იმაზე მნიშვნელოვანს ხდის ვიდრე ოდესმე. სწორედ ამიტომ განახლებადი ენერგია წარმოჩინდება როგორც გარემოს დაცვის, ისე ენერგოპროდუქტების დამოუკიდებლობის გაძლიერების გასაღები. თურქიამ სფეროში მნიშვნელოვან ნაბიჯებს გამოსცა 2015 წლისთვის ქარისა და მზის ენერგიაში 100,000 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის მიზანი დაისახა. ახლა კი უურ ბეჯირიკლის მიერ დერეთე ჰაბერისთვის მომზადებული სტატიიდან ერთად გავიგოთ, რა არის უახლესი მოვლენები განახლებად ენერგიაში. ბიზნესისა და წარმოებისთვის ენერგია საჭირო, 8 მილიარდს გადაცილებული მოსახლეობის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად საჭირო ენერგია კი გიგანტური მასშტაბისაა, თუმცა ენერგორესურსები შეზღუდულია. საჭიროა როგორც მათი ფრთხილი გამოყენება, ისე ალტერნატიული წყაროების წარმოება. ამასთან გამოყენებულმა ენერგიამ პლანეტას ზიანი არ უნდა მიაყენოს. კაცობრიობა ისტორიის ადრეული პერიოდიდან ენერგიის წყაროდ იყენებდა წიაღისეულ სათბობს, როგორიცაა ქვანახშირი, ნავთობი და ბუნებრივი აირი. თუმცა მათ მიერ გარემოს დაზიანებამ, გლობალურმა დათბობამ და ჰაერის დაბინძურებამ, ასევე მათი მარაგების ამოწურვამ დღის წესრიგში განახლებადი წყაროები დააყენა. გარემოსთან მეგობრული ამოუწურავი და სუფთა ენერგიის წყაროების მნიშვნელობაზე ყურადღების გასამახვილებლად 22 ივნისი განახლებადი ენერგიის დღედ აღინიშნება. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? განახლებადი ენერგია მხოლოდ გარემოსთან მეგობრული ალტერნატივა არ არის. ის ასევე ამცირებს თურქიას ენერგო დამოკიდებულებას საზღვარგარეთზე ნახშებადის ემისიების შემცირებასთან ერთად, რაც გლობალურ დათბობას იწვევს, ის გვთავაზობს ამოუწურავ სუფთა ალტერნატივას. უფრო მეტად საცხოვრებლად ვარგისის სუფთა და ნაკლებად დამოკიდებული ქვეყნის გზა სწორედ განახლებადი ენერგიის წყაროებზე გადის. განახლებადი წყაროების წილმა 59% გადააჭერბა თურქიას 2026 წლის პირველი 5 თვის მონაცემებით. განახლებადი ენერგიის წყაროების წილი წარმოებაში დაახლოებით 59%-ია. კომპანია ელექტრიკ ურეთიმ ეიში, რომელიც თურქიაში ელექტროენერგიის 16% აწარმოებს, საკუთარი წარმოების 81% სწორედ განახლებადი წყაროებიდან უზრუნველყოფს. 2026 წლის პირველი 5 თვის მიხედვით თურქიაში სულ არის 76,041 სიმძლავრის ელექტროსადგური, რომელიც განახლებადი წყაროებიდან აწარმოებს ენერგიას. მთლიანმა წარმოებამ კი 77,529 შეადგინა, აქედან 42,820 ჰიდროელექტროენერგიაზე, 17,315 კი ქარზე, ხოლო 13,025 მზის ენერგიაზე მოდის. 41,717 საწარმო ობიექტი თურქიას მასშტაბით განახლებადი ენერგიის მწარმოებელი, სადგურების რაოდენობამ 41,717 მიაღწია. სურათი ბოლო 10 წელიწადში შეიცვალა განახლებად ენერგიაში, ვითარება ბოლო 10 წელიწადში შეიცვალა 2016 წელს თურქიაში ელექტროენერგიის წარმოება ძირითადად იმპორტირებულ ბუნებრივ აირსა და ქვანახშირზე იყო დამოკიდებული. იმ პერიოდში განახლებადი

კლებადი წყაროებიდან წარმოებული ელექტროენერგია წლიურად 86500 შეადგენდა 2026 წელს კი ამ მაჩვენებელს თითქმის პირველივე 5 თვეში მიუახლოვდნენ ამაში დიდი როლი ითამაშა 2020 წლის შემდეგ მზისა და ქარის ინვესტიციების დაჩქარებამ სამი მნიშვნელოვანი მიზანი კლიმატის მიზნებისა და 2053 წლის წმინდა ნულოვანი ემისიის ხედვის შესაბამისად მომზადებული თურქიის ეროვნული ენერგეტიკული გეგმა ასევე აჩვენებს განახლებადი ენერგიის მნიშვნელობას მოქმედო გეგმის მიხედვით 2035 წლამდე არსებობს სამი მნიშვნელოვანი მიზანი ქარისა და მზის ენერგიის დადგმული სიმძლავრე ჯამში 100,000-მდე გაიზრდება წიაღისეული სათბობის წილი კი ელექტროენერგიის წარმოებაში საგრძნობლად შემცირდება განახლებადი ენერგიის წყვეტილი ბუნების დასაბალანსებლად როდესაც მზე ჩადის ან ქარი წყდება აშენდება 7.5 სიმძლავრის ბატარეები და შესანახი ობიექტები

პატივცემულო, რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.tr.net/tr. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.